Kok kesupan kula ingkang biasa pun nggih gono menika lho. Kula matur malih ngaten nggih, mangke kula sepataken. Iki salajengipun wilujeng dalu kelateraken dumateng Pak Kamit Bu Kamit ing kawonten Laden Kentong Trujuk dalah sedaya katang Bas FM ing pundi kemawon mugi-mugi gendhing ingkang kelateraken dumateng panjenengan punika saged dados jampi sayah panjenengan sedaya.

Mriki semoga dumateng para bapak ingkang sampun kawula sebatas manipun. Kula aturi jengkar saking papan palenggan. Tindak lumaksana lumampah tumuju wonten ing sasana Langenbejan. Sampuripun wonten mriki, Pak.